0: en Motiva. Te indicamos la hora.
1: Son las 6 de la mañana, 3 minutos.
0: Motiva 95.3 FM. Nos motiva a entregarte lo mejor.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».